0: Hora 25. Con José Luis Sastre. En la SER. Sigue a Hora 25 en la red.
1: Zure irratian, zure mugikorrean edo webgunearen bitartez, Cadena SER entzuten duzu. SER Vitoria, irrati líder.